Gardana Ali Fenani Gardani Kazayı Boza Tüki Fenani Kolyada Kevayi Leve Taniki Fenani Kağsada Seka Tıbayi Tülli Beyti Fenani Hubra Kalemayi Dırana Hul Fenani Hava Mırcanayi Sinye Sipi Fena Bele Keber Faşiyayi Bingulis Bükele Tek İçiyayi Ola Zerre Hurkuta Beşya Şare Ve Hamayi Şürette Teyli Amına Kalışine Hine Bunucu Sorucu Sermayi Amri Mesedek Zalbaçan Teyli Sibiri Çenamı Fayda Abi Seyir Mükemeye Sümeyi Hayya Dünya Hoş Şeva Bezi Ve Aklı Kim Gelikum Dicine Ağarlı La la sen o tıbırı cihazı o ahri gibi devranı adı dünyayı İzhar edin tehel ya müzülümü darna tehel tehel Ah tehel ya veli tehel ya heli teliyem akay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش بینی تو سیر بی کمال خراب و تو دینا خوب دی حیات دنیا خوش و آب از ویدی در دید لی خراب بیجون تینی کندو ویش بینی کواد مرم بیجون تینی از شوش ویش بینی بیجون تینی شفن کرم بیجون تینی شر مدان بر توان شدید آب بیجون تینی تو دینا خوب دی ویش بینی دامشتر دارانی دار بس آب بیجون تینی بر خصم بیجون تینی بر مدان قبر قبرستانی بیجون تینی داریم قبر رشو تاری بیجون تینی سوالا کردن کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لب آب بیرون تیلی تیسر شال ما خشان دکرم بیرون تیلی بیشتر خم داد دکرم بیاتی در شال شالی بکاری بخیلی حسالی دا بزرگ کردم بیشتر یا خشان